Ilo fale ya o kampani manganuenga tusitusi uma ya nganuenga mameo pisidisi la tute fia faya pe ama ngalo ila to ulela o le mafua anga lo la ku survive maro la ku wola o nasa ya ile fa moe moe ya te ila to taimi fa ingata ile roma lomita upesifundua fa pe mai paulo ya oli oli le fa moe moe po wati nga e watu ya te oe a e mafau fau ile fa moe moe le wasaunia le tua lea e fa tali mo oe o le fa moe moe nga e ke survive ya malasta ilo wolanga I fa ingata o le olanga le nei po wame o mai ya te tatou mea olu itau e o watu ilo wolanga a nofo le fa moe moe na ya te oe e le ole olanga le nei o fa ingata le olanga le nei a ole nu ule fa tali mai mo oe o le fa moe moe na e ke oli oli ai tu salava po walu itau e o mai lo wolanga le asole nei ia tu mau le oli oli il fa moe moe le tua fa manuia I se ua kaule ai se fa moe moe ia mau alona oli oli e ola ma fa au au ai pea fa fitai isu amen.